0: nipa na jaisa man so nyame no bo ho ban sa tete puta nyame na da otim no tim fri mo se mre
1: fri yohane mre
0: fri yobi mre fri peter mre
1: oye nyame titi
0: oyo bia ne nyame edp banka pastor osini ohieni empa ho se watade atete odibonye ni se nyame ama me ngu me boni mu wehwe nkwa ho miegu mi so ajemie ti owa mi ne mu mede manu bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ame hui na me din se me wie ya no no esu ame su ti mu se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye gbugbo nko su anti no ose mi se me ye ya mi nse ida uye gbugbo nko su awate se nyame si ube ye ya won se wa.